0: poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spremati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenovke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band teče kaj neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Fakta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za

0: praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju. Pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Više, bolje, povoljnije. Fis Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km. Vrtna garnitura ambijenta 283,90. Bojler gorenje 245,90. Servis za ručavanje 45,90. Fis Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
5: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
5: Neka bude odmah. Honorar.ba. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver. Za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Penzije u Federaciji za mjesec juni bit će isplaćene u petak 3. jula, dva dana ranije jer je peti u mjesecu neradni dan. Iznosi penzija ostali su isti kao i proteklog mjeseca, ali već narednog uz julsku penziju penzioneri mogu očekivati povećanje penzije što je rezultat julskog usklađivanja. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Terzibašina, Sedrenik, Mali, Hercegovačka, Bare kod Stupa, Izeta Karšića, Asima Ferhatovića, Marcela Šnajdera, Adija Muradbegovića, Mustafe Busulađića, Crni Vrh i Kožina. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Prema vremenskoj prognozi izgledno je da nas od danas očekuje jača destabilizacija atmosfere uz manje osvježenje. Prvih desetak dana jula bit će osjetno svježije bez velikih vrućina i povremene nestabilnosti. Naredni talas visokih temperatura moguć je nakon 10. jula. Danas prije podne mala dumerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom se kreće između 15 i 20, na jugu do 25, a dnevna između 32 i 38 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Zbog nestabilnog vremena, povremenih pljuskova i vjetra apelimo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na cestama. Držite ostojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Na graničnim prijelazima izaći će velika kladuša, jutros je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalima ne čeka duže od 10 do 30 minuta. Sretno!

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se noćas. Susret počinje 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za preostale 2 utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Zmajević će 2. jula u Zenici dočekati Tursku, a 6. gostovati u Srbiji u Beogradu. Selektor Dario Gjerga neće moći računati na povređene Jusufa Nurkića, Emira Sulejmanovića, Džanana Musu i Adana Arslanagića, ali ističe da reprezentacija želi odigrati kvalitetno i osvojiti važne bodove za 2. krug kvalifikacija. Kapiten Adin Vrabac poručuje da je ekipa dobro radila tokom priprema, te da uz podršku navijača želi doći do pobjede protiv Turske. Plasman u narednu fazu već su osigurale Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina, a preostale utakmice odlučit će sa koliko će bodova reprezentacija ući u 2. krug kvalifikacija. Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja 1. i 2. Lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
1: Best, moja trgovina.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica i Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo pokrenuli su projekat Sarajevo Link, gdje se putevi sreću, koji će učenicima iz povratničkih sredina omogućiti posjetu Sarajevu i upoznavanje kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine. Program uključuje obilazak kulturnih i historijskih znamenitosti glavnog grada, kao i posjetu Knežini, rodno mjesto Halida Bešlića. Cilj projekta je jačanje osjećaja pripadnosti, međusobnog razumijevanja i povezivanje mladih iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. I općinsko vijeće Novo Sarajevo usvojilo je odluku kojom se ugostiteljskim objektima na području ove općine 2. jula omogućava produženo radno vrijeme do 5 sati ujutro, a povodom praćenja utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Odluka je donesena kako bi građanima bilo omogućeno organizovano i sigurno praćenje utakmice u ugostiteljskim objektima. Ranije su istu mjeru usvojile i općina Stari Grad i Centar. Univerzitet u Sarajevu i vlada kantona ozvaničili su novu fazu razvoja naučno-istraživačke infrastrukture potpisivanjem sporazuma o razvoju institucionalne istraživačke infrastrukture i opremljenosti univerziteta. U okviru prvog ciklusa finansiranja kantonalna vlada osigurala je 2,5 miliona maraka za unapređenje istraživačkih kapaciteta 10 članica univerziteta. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine drugu godinu zaredom jedan je od pokrovitelja zajedničkog nastupu domaćih IT kompanija na konferenciji GITEX Europe koja se održava u Berlinu. Riječ je o jednom od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i inovacijama. Na ovogodišnjem BH paviljonu predstavlja se skoro 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti umjetne inteligencije, cloud tehnologija, digitalne transformacije, cyber sigurnosti i poslovne automatizacije. GITEX Europe 2026 okuplja više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine apelovao je na poslodavce da zbog toplotnog talasa prilagode organizaciju rada i poduzmu mjere zaštite radnika od ekstremno visokih temperatura. Upozoravaju da rad na vrućinama može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice, posebno kod zaposlenih na otvorenim i u proizvodnim pogonima. Sindikat poručuje prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje rada od 11 do 17 sati, organizovanje rada u smjenama, češće pauze uz dovoljno vode i gdje je moguće skraćivanje radnog vremena. Istovremeno su pozvali inspekcije na pojačan nadzor, a vladu federacije da formira Vijeće za zaštitu na radu. Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje dolaze iz zemalja van Europske unije, a najčešće se odnose na online kupovinu. Ova mjera će se primjenjivati na robu čija je vrijednost do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i druge proizvode široke potrošnje koji se često naručuju putem interneta. Nova carina će se obračunavati po artiklu na osnovu tarifne klasifikacije, a ne prema ukupnoj vrijednosti pošiljke. Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini praktično ne prepoznaje ove platforme. One djeluju kao posrednici između prodavaca uglavnom iz Kine i domaćih kupaca bez formalnog statusa trgovca u Bosni i Hercegovini. Dodatni problem predstavlja i činjenica da platforme poput Temua koriste subvencionisanu međunarodnu poštarinu koju često podržava kineska država, dok domaće firme u Bosni i Hercegovini moraju platiti PDV i druge poreze, imati fiskalne račune, garancije i servis, plaćati poreze i doprinose. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.bar. Medijski promotor TNT grupacija.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.

0: hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Ugostiteljskim objektima na području općine Novo Sarajevo 2. jula bit će omogućeno produženo radno vrijeme do 5 sati ujutro zbog praćenja utakmice Bosne i Hercegovine i Amerike. Odluku je usvojilo općinsko vijeće na hitnoj sjednici sa ciljem organizovanog i sigurnog praćenja susreta koji se igra u noći sa srijede na četvrtak. Podsjetimo, ranije su slične odluke donijeli i u općinama Stari Grad te Centar. 8. Sarajevo Fest bit će održan od 31. avgusta do 6. septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo. Tema ovogodišnjeg međunarodnog teatarskog festivala je život, a publiku očekuje u predstave i umjetnici iz više evropskih zemalja. Festival otvara predstava Smrt u Dubrovniku, dok će kompletan glavni program biti izveden u Sarajevu. Danas u našoj zemlji prije podne mala do umjerena oblačnost, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna do 37 stepeni Celzijusa. Toliko u ovim vijestima, nove su u 11 sati.
2: Vozači, budite oprezni zbog nestabilne vremenske situacije, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Kuža ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima izaći će velika kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok na graničnom prijelazu Doljani nema guže na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
6: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Chips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
6: Provjerite i Best akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se noćas. Susret počinje 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za preostale dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Zmajevi će 2. jula u Zenici dočekati Tursku, a 6. gostovati u Srbiji u Beogradu. Selektor Dario Gjerga neće moći računati na povređene Jusufa Nurkića, Emira Sulejmanovića, Džanana Musu i Adana Arslanagića, ali ističe da reprezentacija želi odigrati kvalitetno i osvojiti važne bodove za drugi krug kvalifikacija. Kapiten Adin Vrabac poručuje je da je ekipa dobro radila tokom priprema, te da uz podršku navijača želi doći do pobjede protiv Turske. Plasman u narednu fazu već su osigurale Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina, a preostale utakmice odlučit će sa koliko će bodova reprezentacija ući u drugi krug kvalifikacija. Izvršni odbor Nogometnog saveza federacije usvojio je kalendar takmičenja 1. i 2. lige federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pozivajte nas. Sarajevo 033-255-3000, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alim Sinanović. Javno preduzeće Sarajevo pokrenulo je akciju za dobrovoljne darivatelje krvi. Svi koji od danas pa do 31. jula daruju krv ostvaruju pravo na besplatnu povratnu kartu za Trebevičku žičaru koju mogu iskoristiti do kraja godine. Od danas žičara prelazi i na ljetni režim rada svakim danom od 9 do 21 sat, a ponedeljkom od podne do 21 sat. Potpisan je ugovor o početku projekta Sarajevo Link, gdje se putevi sreću koji će učenicima iz povratničkih sredina omogućiti posjetu Sarajevu i upoznavanje kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine. Program uključuje obilazak institucija kulture, historijskih lokaliteta i posjetu knježini, rodnom mjestu Halida Bešlića. Vlada Federacije preporučila je poslodavcima da u skladu sa svojim mogućnostima prilagode radno vrijeme 2. jula zbog velikog interesa javnosti za utakmicu Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Lokalnim zajednicama preporučeno je da ugostiteljskim objektima koji organizuju praćenje utakmice omoguće rad do 6 sati ujutro. Toliko u ovim vijestima, nove su tačno u podne.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.
5: Ah, dirty. Filthy. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine drugu godinu zaredom jedan je od pokrovitelja zajedničkog nastupu domaćih IT kompanija na konferenciji GITEX Europe koja se održava u Berlinu. Riječ je o jednom od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i inovacijama. Na ovogodišnjem BH paviljonu predstavlja se skoro 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti umjetne inteligencije, cloud tehnologija, digitalne transformacije, cyber sigurnost i poslovne automatizacije. GITEX Europe 2026 okuplja više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine apelovao je na poslodavce da zbog toplotnog talasa prilagode organizaciju rada i poduzmu mjere zaštite radnika od ekstremno visokih temperatura. Upozoravaju da rad na vrućinama može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice, posebno kod zaposlenih na otvorenim i u proizvodnim pogonima. Sindikat poručuje prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje rada od 11 do 17 sati, organizovanje rada u smjenama, češće pauze uz dovoljno vode i gdje je moguće skraćivanje radnog vremena. Istovremeno su pozvali inspekcije na pojačan nadzor, a vladu federacije da formira vijeće za zaštitu na radu. Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje dolaze iz zemalja van Europske unije, a najčešće se odnose na online kupovinu. Ova mjera će se primjenjivati na robu čija je vrijednost do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i druge proizvode široke potrošnje koji se često naručuju putem interneta. Nova carina će se obračunavati po artiklu na osnovu tarifne klasifikacije, a ne prema ukupnoj vrijednosti pošiljke. Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini praktično ne prepoznaje ove platforme. One djeluju kao posrednici između prodavaca uglavnom iz Kine i domaćih kupaca bez formalnog statusa trgovca u Bosni i Hercegovini. Dodatni problem predstavlja i činjenica da platforme poput Temua koriste subvencionisanu međunarodnu poštarinu koju često podržava kineska država, dok domaće firme u Bosni i Hercegovini moraju platiti PDV i druge poreze, imati fiskalne račune, garancije i servis, plaćati poreze i doprinose. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušajte vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Sarajevo je dobilo 10 novih autobusa za javni gradski prevoz. Riječ je o Isuzu autobusima kapaciteta 96 putnika sa prilagođenim osobama sa invaliditetom i usklađenim sa Euro 6 ekološkim standardima. Iz resornog ministarstva poručuju da se nastavlja obnova javnog prevoza nakon nabavke novih tramvaja, trolejbusa i minibusa. Festival Baščaršijske noći počinje danas, a jubilarno 30. izdanje bit će otvoreno koncertom grupe Bomba i Štampa. Ovogodišnji festival donosi 17 programa na 5 lokacija u Sarajevu, a publiku očekuju nastupi Željka Bebeka, Edina Karamazova i drugih izvođača. Organizatori poručuju da festival nastavlja spajati kulturu, tradiciju, savremene muzičke programe dostupne široj publici. Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje da što manje vremena provode na otvorenom, posebno na direktnom suncu 10 do 17 sati. Savjetuje se boravak u rashlađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, unos dovoljno tečnosti i laganija ishrana. Poseban oprez poručuje se trudnicama, hroničnim bolesnicima, djeci i starim osobama. Djecu nikako ne ostavljati u parkiranim vozilima ni na kratko. Toliko u ovim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni, a guži ima na svim putevima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Zbog povremene kiše apeljemo na vozače da voze nešto opreznije, da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Ponegdje u višim planinskim predjelima zbog magle i niske oblačnosti vidljivost je smanjena. Ako planirate van granica naše zemlje, za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Osim što se na graničnom prijelazu Duljani, u međuprostoru između dva granična prijelaza čeka nešto duže na ulazu u Hrvatsku. Sretno!

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se noćas. Susret počinje 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za preostale 2 utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Zmajević će 2. jula u Zenici dočekati Tursku, a 6. gostovati u Srbiji u Beogradu. Selektor Dario Gjerga neće moći računati na povređene Jusufa Nurkića, Emira Sulejmanovića, Džanana Musu i Adana Arslanagića, ali ističe da reprezentacija želi odigrati kvalitetno i osvojiti važne bodove za 2. krug kvalifikacija. Kapiten Adin Vrabac poručuje je da je ekipa dobro radila tokom priprema, te da uz podršku navijača želi doći do pobjede protiv Turske. Plasman u narednu fazu već su osigurale Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina, a preostale utakmice odlučit će sa koliko će bodova reprezentacije ući u 2. krug kvalifikacija. Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije usvojio je kalendar takmičenja 1. i 2. lige Federacije za sezonu 2026-27. Nova takmičarska sezona u obje lige počinje 16. augusta, dok je završetak jesenjeg dijela prvenstva planiran za 21. i 22. novembar. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu

0: Ulaznice za drugi osmi su u prodaji online putem entrio.by na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Očekuješ ok? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
1: Chips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.
1: Okay. All you need is some patience.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općina Novo Sarajevo dodijelit će jednokratnu pomoć od 1000 maraka porodicama sa troje i više djece koje ispune propisane uslove. Nakon objave odluke u službenim novinama kantona Sarajevo, bit će raspisan javni poziv sa detaljima o uslovima, dokumentaciji i načinu prijave. Javni poziv bit će dostupan na web stranici općine. Sarajevski tramvaji danas su u znaku podrške fudbalskoj reprezentaciji naše zemlje uoči utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država. Na led zaslonima pojedinih tramvaja umjesto standardnih odredišta ispisana su imena Edina Džeke i Sergeja Barbareza. Historijski duel zmajeva igra se večeras, odnosno u 2 sata ujutro po našem vremenu. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas boravit će danas i sutra u posjeti našoj zemlji. Tokom boravka u Sarajevu očekuje se razgovor o evropskom putu Bosne i Hercegovine i nastavku reformi potrebnih za napredak zemlje prema Europskoj uniji. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine drugu godinu zaredom jedan je od pokrovitelja zajedničkog nastupu domaćih IT kompanija na konferenciji GITEX Europe koja se održava u Berlinu. Riječ je o jednom od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i inovacijama. Na ovogodišnjem BH paviljonu predstavlja se skoro 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti umjetne inteligencije, cloud tehnologija, digitalne transformacije, cyber sigurnosti i poslovne automatizacije. GITEX Europe 2026 okuplja više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine apelovao je na poslodavce da zbog toplotnog talasa prilagode organizaciju rada i poduzmu mjere zaštite radnika od ekstremno visokih temperatura. Upozoravaju da rad na vrućinama može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice, posebno kod zaposlenih na otvorenim i u proizvodnim pogonima. Sindikat poručuje prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje rada od 11 do 17 sati, organizovanje rada u smjenama, češće pauze uz dovoljno vode i gdje je moguće skraćivanje radnog vremena. Istovremeno su pozvali inspekcije na pojačan nadzor, a vladu federacije da formira Vijeće za zaštitu na radu. Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje dolaze iz zemalja van Europske unije, a najčešće se odnose na online kupovinu. Ova mjera će se primjenjivati na robu čija je vrijednost do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i druge proizvode široke potrošnje koji se često naručuju putem interneta. Nova carina će se obračunavati po artiklu na osnovu tarifne klasifikacije, a ne prema ukupnoj vrijednosti pošiljke. Zakonski okvir u Bosni i Hercegovini praktično ne prepoznaje ove platforme. One djeluju kao posrednici između prodavaca uglavnom iz Kine i domaćih kupaca bez formalnog statusa trgovca u Bosni i Hercegovini. Dodatni problem predstavlja i činjenica da platforme poput Temua koriste subvencionisanu međunarodnu poštarinu koju često podržava kineska država, dok domaće firme u Bosni i Hercegovini moraju platiti PDV i druge poreze, imati fiskalne račune, garancije i servis, plaćati poreze i doprinose. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd. Noću.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sanitarna inspekcija kantona Sarajevo tokom juna je provela pojačane kontrole na benzinskim pumpama sa fokusom na higijenu objekata, stanje sanitarnih čvorova i dostupnost osnovnih sredstava za higijenu. Kontrolisano je 20 benzinskih pumpi, a izdato je 12 rješenja za otklanjanje nedostataka. Nadzori će biti nastavljeni i tokom ljetne sezone. Međunarodni festival književnosti Bukstan počinje večeras u Sarajevu dodjelom nagrade Bajbukova knjiga godine Semezdinu Mehmedinoviću i razgovorom o njegovoj knjizi Kuća za pisanje. Festival traje do 4. jula, a ovogodišnja tema je gluho doba. Publiku očekuju promocije, razgovori i paneli domaćih, regionalnih i međunarodnih autora. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Krajem dana i tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa sjeverozapada, koje će donijeti kišu i osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Toliko u ovim vijestima, nove su u 15 sati.
2: Zbog povremene kiše vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uslovima na cestama. Ima i guži u većim gradskim centrima, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Kada su u pitanju granični prilazi, trenutno na graničnom prilazu Zubci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalima ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 2. jula 2 sata iza ponoći po našem vremenu igrati utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država u okviru 16. finala svjetskog prvenstva. Uprkos najavi nevremena očekuje se da noćas podrška Zmajevima neće izostati. Brojni navijači već poručuju da ih ni kiša, ni vjetar, ni hladnije temperature neće spriječiti da ostanu budni do ranih jutarnjih sati i kroz zajedničko navijanje pokušaju dati dodatni vjetar u leđa reprezentaciji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je napredovala za 3 pozicije na najnovijoj FIFA rang listi. Sada zauzima 61. mjesto sa 1408,93 boda. Skok dolazi u oči narednog nastupa reprezentacije, dok je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, naredni protivnik Zmajeva, na 15. mjestu svijeta. Na vrhu FIFA rang liste i dalje Argentina, ispred Francuske i Španije. Od reprezentacije iz regije Hrvatska je pala na 13. mjesto, dok je Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, napredovala za 3 pozicije i sada je 40. na svijetu. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa Jutom. Prenio je ESPN, poznati insider američke profesionalne košarkaške lige Šams Čranije, naveo da novi ugovor 31-godišnjeg bosanskog centra vrijedi ukupno 22 milijuna dolara. Nurkić je u Jutu došao u junu prošle godine iz Charlotte, a u regularnom dijelu prethodne sezone na ukupno 41. odigranoj utakmici u prosjeku bilježio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
2: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
3: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
2: Sve na jednom mjestu.
3: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Na graničnom prijelazu Unka kod Metkovića otkriven je slučaj zloupotrebe službenog vozila granične policije Bosne i Hercegovine u kojem su prema medijskim navodima prevoženi namještaj i bijela tehnika. Slučaj su otkrili hrvatski policajci, a u svemu je obavještena i carina. Granična policija provodi interno istraživanje. MUP kantona Sarajevo najavio je pojačane mjere sigurnosti tokom organizovanog praćenja utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Građani se podsjećaju da na javna okupljanja je zabranjeno nositi oružje, pirotehniku i predmete koji mogu ugroziti druge. Policija će pojačano kontrolisati saobraćaj, posebno vožnju pod utjecajem alkohola i droga. Na današnji dan podsjećamo na drugo zasjedanje ZAVNOBiH održano u Sanskom mostu od 30. juna do 2. jula 1944. godine. Tada je usvojena deklaracija o pravima građana Bosne i Hercegovine kojom su potvrđeni principi ravnopravnosti, slobode, vjeroispovijesti, prava glasa, pravne sigurnosti i jednakosti građana. Ovo zasjedanje dodatno je učvrstilo temelje državnosti Bosne i Hercegovine. Vijesti su završene. Ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.
7: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Biznis vijesti.
1: Od danas bi izvoz pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju trebao ponovo početi. Poručeno je to u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a. Pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske, Negoslav Lukić, podsjetio je kako je zabrana trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičji grip na području opštine Petrovo. Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa je od velikog značaja za domaće proizvođače, poručio je. Ptičji grip na području opštine Petrovo evidentiran je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, od kada se i očekivao povratak izvoznog statusa pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Peradarstvo je jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja ima suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Tuzla će uskoro biti bogatija za još jednu avioliniju koja će znatno olakšati putovanje prema zapadnoj Evropi te dodatno povezati ovaj dio Bosne i Hercegovine sa Švicarskom. Naime, švicarska zrakoplovna kompanija Czech Airlines uvodi novu direktnu liniju Tuzla-Cirih. Prvi let na novoj relaciji planiran je za 9. juli. Letovi će se odvijati 2 puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, što putnicima pruža veću fleksibilnost pri planiranju putovanja. Kako je navedeno, cijena jednosmjerne karte iznosit će 75 eura. Vlada Federacije usvojila na prijedlog resornog ministarstva preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave. Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula. Također, Vlada Federacije preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmice omogući radno vrijeme do 6 sati. Više biznis vijesti pratite na poslovni svijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

na band tačka ba. Band te čeka. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Chips Sorto 95 grama chipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
0: Provjerite i Bestov akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
7: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
6: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
7: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
7: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 2. jula 2 sata iza ponoći po našem vremenu igrati utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država u okviru 16. finala svjetskog prvenstva. Uprkos najavi nevremena očekuje se da noćas podrška Zmajevima neće izostati. Brojni navijači već poručuju da ih ni kiša, ni vjetar, ni hladnije temperature neće spriječiti da ostanu budni do ranih jutarnjih sati i kroz zajedničko navijanje pokušaju dati dodatni vjetar u leđa reprezentaciji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je napredovala za 3 pozicije na najnovijoj FIFA rang listi. Sada zauzima 61. mjesto sa 1408,93 boda. Skok dolazi u oči narednog nastupa reprezentacije, dok je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, naredni protivnik Zmajeva, na 15. mjestu svijeta. Na vrhu FIFA rang liste i dalje Argentina, ispred Francuske i Španije. Od reprezentacije iz regije Hrvatska je pala na 13. mjesto, dok je Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, napredovala za 3 pozicije i sada je 40. na svijetu. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa Jutom. Prenio je ESPN, poznati insider američke profesionalne košarkaške lige Shams Charania, naveo da novi ugovor 31-godišnjeg bosanskog centra vrijedi ukupno 22 miliona dolara. Nurkić je u Jutu došao u junu prošle godine iz Charlotte, a u regularnom dijelu prethodne sezone na ukupno 41. odigranoj utakmici u prosjeku bilježio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi everybody, my name is Bob Sinclair.
4: Hi, here's Roman Schulz.
5: Hey, I'm Mark Ronson.
1: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT. Run.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
8: Ventura Travel ima odlične ponude.
9: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
8: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
9: Pozovi sada 030 540 855.
8: Ventura Travel.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica i Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo pokrenuli su projekat Sarajevo Link, gdje se putevi sreću, koji će učenicima iz povratničkih sredina omogućiti posjetu Sarajevu i upoznavanje kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine. Program uključuje obilazak kulturnih i historijskih znamenitosti glavnog grada, kao i posjetu Knežini, rodno mjesto Halida Bešlića. Cilj projekta je jačanje osjećaja pripadnosti, međusobnog razumijevanja i povezivanje mladih iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. I općinsko vijeće Novo Sarajevo usvojilo je odluku kojom se ugostiteljskim objektima na području ove općine 2. jula omogućava produženo radno vrijeme do 5 sati ujutro, a povodom praćenja utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Odluka je donesena kako bi građanima bilo omogućeno organizovano i sigurno praćenje utakmice u ugostiteljskim objektima. Ranije su istu mjeru usvojile i općina Stari Grad i Centar. Objavljena je srednjoročna vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu do 6. jula. Izgledno je promjenjivo i nestabilno vrijeme s visokim temperaturama tokom dana. U popodnevnim satima se očekuje kiša i lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Najviše dnevne temperature kreteće se između 29 i 34 stepena u Bosni, a na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Toliko o ovim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Visu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice, tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Oko 16 sati u Hadžićima je došlo do pucnjave, kako je poručila glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Mersiha Novalić. Policijskoj upravi Hadžić je prijavljena i upotreba vatrenog oružja, prilikom koje je jedan muškarac zadobio povredu. Dodala je da se osoba koja je upotrijebila oružje udaljila sa mjesta događaja. Policijski službenici raspolažu informacijama o počiniocu, a o svemu je obaviješten tužilac kantonalnog tužilaštva, te će biti obavljen uviđaj. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo i ove godine realizuje projekat preventivnih zdravstvenih sistematskih pregleda pripadnika boračke populacije kantona, za koji su u budžetu kantona za ovu godinu osigurana sredstva u iznosu od 600.000 maraka. Nakon provedene procedure javne nabavke izabrano je 5 zdravstvenih ustanova koje će obaviti preventivne zdravstvene sistematske preglede za oko 1200 pripadnika boračke populacije kantona. Uoči večerašnjeg duela 16. finala svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, načelnik općine Centar donio je odluku da općina Centar sutra 2. jula radi od 12 sati. Odluka je donesena u skladu sa instrukcijama i preporukama Vlade Federacije. Općina Novi Grad obavijestila je građane da će zbog najavljenih padavina fan zone za praćenje večerašnje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine biti premještena u zatvoreni prostor u sportskim dvoranama Ramiz Salčin Dobrinja umjesto na otvorenom, kako je to bio slučaj tokom prethodnih utakmica. Fan zona u naselju Heroja Sokolje ostaje na otvorenom u okviru sportsko-rekreativnog centra Zlatno polje. U slučaju kiše njeno održavanje će biti otkazano. Fan zona kod RTV doma nastavlja s radom po ustaljenom režimu. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Večeras svi navijamo za Zmajeve, a u večernjim satima očekuju se pojačane gužve u gradskim centrima i oko ugostiteljskih objekata. Ako planirate konzumirati alkohol, ne sjedajte za volan, koristite taksi, javni prijevoz ili unaprijed osigurajte sigurnog vozača. Navijajmo odgovorno i budimo pobjednici na cesti. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 2. jula 2 sata iza ponoći po našem vremenu igrati utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država u okviru 16. finala svjetskog prvenstva. Uprkos najavi nevremena očekuje se da noćas podrška Zmajevima neće izostati. Brojni navijači već poručuju da ih ni kiša, ni vjetar, ni hladnije temperature neće spriječiti da ostanu budni do ranih jutarnjih sati i kroz zajedničko navijanje pokušaju dati dodatni vjetar u leđa reprezentaciji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je napredovala za 3 pozicije na najnovijoj FIFA rang listi. Sada zauzima 61. mjesto sa 1408,93 boda. Skok dolazi u oči narednog nastupa reprezentacije, dok je selekcija Sjedinjenih Američkih Država, naredni protivnik Zmajeva, na 15. mjestu svijeta. Na vrhu FIFA rang liste i dalje Argentina, ispred Francuske i Španije. Od reprezentacije iz regije Hrvatska je pala na 13. mjesto, dok je Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, napredovala za 3 pozicije i sada je 40. na svijetu. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa Jutom. Prenio je ESPN, poznati insider američke profesionalne košarkaške lige Shams Charania, naveo da novi ugovor 31-godišnjeg bosanskog centra vrijedi ukupno 22 miliona dolara. Nurkić je u Jutu došao u junu prošle godine iz Charlotte, a u regularnom dijelu prethodne sezone na ukupno 41. odigranoj utakmici u prosjeku bilježio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
2: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
0: Best, moja trgovina.

0: počinjena Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Sladoled Quattro 1650 ml Ledo, sniženo 20% na 9,95. Pivo 4 puta pola litra paketić Ožujsko, sniženo 20% na 5,50. Omekšivač za rublje Gold Lux 1,5 litar Violeta, sniženo 28% na 4,95. Deterđent za posuđe Duo 2 puta 900 ml Fairy, sniženo 34% na 7,95 km.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na asigurnost.com.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.